0: dans le monde, oui, si bon borom duba mo moro yalla wutalul la moro
1: kafadane borom duba
0: ya yan wan yan ba jamar logno
1: wanda
0: ke weli ñowe nga joxno waja
1: gitu borom ba
0: borom